0: zata da ƙananan hukumomi 12 da ke kewayen birnin jihar Kano.
1: Kowace ƙaramar hukuma za ta fito da mazaɓu guda 10 da ƙungiyoyi guda 4 a kowace mazaɓa, wanda mazaɓan za su kama har guda 120.
0: Wannan gasar dama ce ga ƙauyuka da karkara, wanda su ne za su fitar da 'yan wasan da za su wakilce su, ba wai ƙungiyoyi ba.
1: Domin shiga gasar Indomie Football League, ana buƙatar kowane ɗan wasa ya kawo fakitin

Me ta 97.3 kakan zangon FM Rahma Radio. Agogon ɗakin yaɗa shirye-shirye na yana cewa karfe 4:30 daidai. Yanzu lokaci ne da za mu saurari shirin Soran Yakumbo.